Әрлі күн Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялай. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті өтсін.

0: Разные мысли. Никого не волнуют твои проблемы. Людям просто интересно, как ты выкрутишься.
1: Жарнама. Іш қату. Бұл қаншам адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрілер мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16-0198-003-E-000-253-04. 17.
3: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: Новости дня представляет Forte Bank. Депозит Forte – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: МС Радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық кеңес президенті Антонио Коштаның шақыруымен Брюссельге ресми сапармен барады деп хабарлайды Ақорда. Сапар аясында Еуропалық кеңес президенті Антонио Коштамен және Еуропалық комиссия президенті Урсула фон дер Ляйенмен келіссөздер жоспарланған. Тараптар Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастықты нығайту перспективасын талқылайды. Сапар бағдарламасында Бельгия премьер-министрі Барт Вевермен кездесу қарастырылған. Сонымен қатар мемлекет басшысы ірі еуропалық компаниялар жетекшілерінің қатысуымен өтетін Қазақстан Еуроодақ дөңгелек үстелінде сөз сөйлеп, бірқатар кездесу өткізеді. Алматы жеңіл рейсті көлік жобасын іске асыру аясында құрылыс жұмыстарының басталуына байланысты Момышұлы көшесінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Атап айтқанда Мөңке би көшесінен Төле би көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы үшін жолдың ортадағы екі жолағы жабылады. Құрылыс жұмыстары кезеңінде қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақ жұмыс істемейді. Сондай-ақ бейне бақылау камералары бұл жолаққа шыққан көліктерді тіркемейді. Жүргізушілерге жол жүру бағытын алдын ала жоспарлап, аталған учаскеде көлік қозғалысының қиындауы мүмкін екенін ескеру ұсынылады. Бүгіннен бастап күндегі белсенділіктің ұзаққа созылатын қарқынды кезеңі басталып, айдың соңына дейін жалғасады. Газета.ру басылымының хабарлауынша, бөлінген күн энергиясы жерге бағытталып, магнит өрісінде айтарлықтай ауытқулар туғызады. Соның салдарынан геомагниттік дауылдар күшейеді. Алда тұрған дауыл қысқа мерзімді болмайды. Оның ұзаққа созылуы геомагниттік жағдайдың өзгерісіне сезімтал адамдардың денсаулығына елеулі әсер етуі мүмкін. Осы кезеңде көлік жүргізушілеріне барынша сақ болып, рөлде сабыр сақтауға кеңес беріледі. Швейцарияда өткен АқШ пен Иран арасындағы келіссөздер уақытша тоқтатылды. Иран делегациясы АқШ президенті Дональд Трамптың мәлімдемелерінен кейін келіссөз алаңын тастап кеткен. Бұған дейін ирандық тарап бірлескен хаттамалық қол алысудан және ортақ фотосессиядан бас тартқан. Иран делегациясының жетекшісі парламент спикері Мухаммад Багир Ғалибаф АқШ-ты мәлімдемелерінде сақ болуға шақырып, Тегеран кез келген қауіп-қатерге жауап беруге дайын екенін айтты. Еске салайық, Дональд Трамп Иранға ультиматум қойып, Ливандағы Иранды қолдайтын топтардың әрекеті тоқтамаса, жаңа соққылар жасалуы мүмкін екенін мәлімдеген еді. Қазақстанда туу көрсеткіші соңғы 20 жылдағы ең төменгі деңгейге жетті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2026 жылдың алғашқы 90-ында елде 74100 сәби дүниеге келген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 4%-ға аз. Сарапшылардың айтуынша туу деңгейінің төмендеуі қалада да, ауылда да байқалады. Ең жоғары көрсеткіш Түркістан облысында тіркелсе, ең төменгі деңгей солтүстік Қазақстан облысында анықталды. Мамандар бұл үрдісті урбанизация, әйелдердің жұмыспен қамтылуы, отбасылық құндылықтардың өзгеруі және бала тәрбиесіне кететін шығындардың артуымен байланыстырады. Соған қарамастан халықаралық көрсеткіштер бойынша Қазақстандағы туу деңгейі әлемдік орташа көрсеткіштен жоғары болып отыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 37 тиын, евро 559 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 64 тиын. Бүгін елордада күн ашық, күнді 29 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, күндіз сынапағынасы 30 градусқа дейін жоғарылай, түнде 18 градус жылы.
3: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Динкаум био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Динкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Динкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
4: Баға дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КИЗ 16079-003-E-006-05-015.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Форте банк бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы бюджетіне биыл ең көп қаржы жеке табыс салығынан түсті. Қалалық кірістер департаментінің мәліметінше, 2026 жылдың қаңтар-сәуір айларында негізгі салық түрлері бойынша бюджетке 722 миллиард теңге түскен. Түсімнің ең үлкен үлесі жеке табыс салығы. 4 айда бұл бағыттан 282 миллиард теңге жиналып, өткен жылмен салыстырғанда 11%-ға өсті. Ал корпоративтік табыс салығы керісінше төмендеген. Былтырғы 340 миллиард теңгемен салыстырғанда биылғы көрсеткіш 271 миллиард теңгені құрап, шамамен 20%-ға азайды. Әлеуметтік салықтан 143,5 миллиард теңге түскен. Жалпы осы үш салық түрі Алматының барлық салықтық түсімдерінің 96%-дан астамын қамтамасыз етіп отыр. Алматыда жалдамалы пәтерге қоныстанған тұрғын тазалық жұмыстарын жүргізу кезінде бұрынғы пәтер иелеріне тиесілі болуы мүмкін жазбаларды тауып алған. Әлеуметтік желілерде тараған жазбаларда баланың анасына арнап «Мама, мен сені жақсы көремін, мені ұрмашы, қатты ауырат» деген мазмұндағы сөздер жазылған. Бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырып, желі қолданушыларының алаңдаушылығын күшейтті. Алайда жазбалардың нақты қашан және қандай жағдайда қалдырылғаны әзірге белгісіз. Сондай ақ олардың авторы арасында тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшырады ма, әлде басқа жағдай болған ба, бұл туралы ресми ақпарат жоқ. Мамандар мұндай жағдайларға бейжай қарамауға және балаларға қатысты зорлық зомбылық белгілері байқалған жағдайда тиісті органдарға хабарлауға шақырады. Шетелге көшуге қолайлы елдердің жаңа рейтингі жарияланды. Сарапшылар 2026 жылға арналған тізімді өмір сапасы, қауіпсіздік, визалық ашықтық және мигранттардың жұмыспен қамтылуы сияқты 6 негізгі көрсеткіш бойынша жасаған. Нәтижесінде бірінші орынға Исландия шықты, екінші орында Люксембург, ал үздік үштікті Жаңа Зеландия түйіндеді. Одан кейін Австралия, Швейцария, Ирландия және Португалия сияқты елдер. Бар. Зерттеу авторларының айтуынша, бұл мемлекеттерде шетелдіктерге бейімделу жеңіл, еңбек нарығы ашық және қауіпсіздік деңгейі жоғары. Ал рейтингтің соңында Оңтүстік Корея мен Жапония орналасқан. Онда мигранттардың қоғамға сіңісуі мен жұмыс табуы әлде қайда қиын екен айтылды. Рейтингті Уильям Рассел компаниясының сарапшылары әзірлеген. Қазгидромет мамандары 22 маусымға арналған ауа райы болжамын жариялап, елдің басым бөлігінде қолайсыз жағдайлар күтілетінін ескертті. Синоптиктердің мәліметінше бірқатар өңірде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсіп, дауылды жел соғуы мүмкін. Сонымен қатар Ақмола, Қарағанды, Ұлытау, Қызылорда, Павлодар, Жетісу және Алматы облыстарында аптап ыстық сақталады. Кей өңірлерде ауа температурасы 40-42 градусқа дейін көтеріледі. Мамандар елім біздің көптеген аймағында жоғары және төтенше өрт қаупі бар екенін ескертті. Дәрігерлер жаз мезгілінде салқын кофені шамадан тыс тұтынудан сақ болуға шақырады деп жазды Түркістан кейзет. Пирогов университетінің доценті, медицина ғылымдарының кандидаты Дмитрий Карпенконың айтуынша, салқын кофенің өзі дені сау адамның асқазанына зиян келтірмейді, алайда мұздай сусындар кейбір адамдарда қысқа мерзімді жайсыздық тудыруы мүмкін. Маманның сөзінше, негізгі қауіп салқын кофенің тез әрі жеңіл ішілетіндігінде. Соның салдарынан адам байқа май артық кофеин тұтынады. Мысалы, 1 литр американо құрамында 300-ден 600 миллиграммға дейін, ал Cold Brew-да 1000 миллиграммға дейін кофеин болуы мүмкін. Дәрігерлер дені сау ересек адамға тәулігіне 400 миллиграммға дейінгі кофеин мөлшері қауіпсіз деп есептелетінін айтады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 37 тиын, евро 559 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 64 тиын. Бүгін Елордада күн ашық. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз сынап бағанасы 30 градус ыстықта, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» дәрі-дәрмек компаниясы. Жеміс-жидек негізіндегі алғашқы іш өткізгіш құралы «Фиталакс» шайнайтын таблеткаларды ұсынады. «Фиталакс» құрамындағы өрік мусы және өсімдік компоненттері ішектерге табиғи түрде көмек көрсетіп, оның тазаруына көмектеседі. Түйілуін және газ түзілуін азайтады. «Фиталакс» шайнайтын таблеткалар су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Биологиялық белсенді қосымша болып табылады.
3: Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 5 желтоқсан, нөмірі KZ16-0178-003-002-841-12-14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20-06 пайызға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 22 маусым. Еске алу және аза тұту күні деп бекітілді. 1941 жылы 22 маусымда Кеңес одағына фашистік Германия әскері басып кірген болатын. Соғыс салдарынан 26.6 миллион адам көз жұмды. 1710 қала қиратылып, 70 мыңнан астам елді мекен жермен жексен етілді.

0: Ауа райы NS радиосында.
1: Бүгін елордада күн ашық, күнде 29 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз сынапағынасы 30 градусқа дейін жоғарылай, түнде 18 градус жылы.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Динкаум Био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Динкаум Био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Динкаум Био. Жоғары сапа және тиімді баға.
3: Бұлға дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05 02 МТТК KZ 16 079 003 E 003 605 02 15.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

Баршаңызға жалынды сәлем. Күнтізбеде 22 маусым 2026 жыл. Апта сәтті басталсын. Бізде дәл қазір лайв-чат бағдарламасы ашық. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдасаңыз жеткілікті. Лайв-чат тікелей эфирде. Бауырыңызды, ата-анаңызды, сүйіктіңізді құттықтаудың тиімді жолы екен. Есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмай тілегіңізді арнаңыз. Бастысы NS радиосын тыңдаңыз.

НС радиосы лайфчат бағдарламасы жалғасуда. 8-775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Ал сіздің жүрек жарды тілегіңізді өтірі нүктесіне дейін оған дайымыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлері, туған күнімен құттықтағым келеді. Түркістан облысы Жетісай ауданы нөмірі 39 Асығата жалпы білім беретін мектептің директоры Шойбеков Бектұрсын Смайұлын, нөмірі 65-ші Достық жалпы білім беретін мектептің директоры Нысанов Еркеғали Ділдахан ұлын туған күндерімен құттықтаймыз. Құрметті Бектұрсын Смайұлы, Еркеғали Ділдахан ұлы, әрдайым жүздеріңіз жарқын болып, әрбір атқан таң сіздерге тек жақсылық пен қуаныш нұрын сыйлай берсін. Алдағы күндерде тек білімдеріңіз бен іс тәжірибеңізді ел игілігі үшін аямай жұмсай беруіңізге тілектеспіз. Осынау айтулы күні барша әріптестер атынан әрдайым шығарасуларыңыз биік болсын, ұрпағыңыздың рахатын көріп, әрқашан жүзіңізде мейірім нышаны кетпей, айналаға нұрыңызды шашып жүре беріңіз деп ізгі тілегімізді арнаймыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер деген ұсыныс тілек білдірушілері, ағайындары, аталары, апалары, жұбайы, ұжымы, директорлары, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, сыныптастары, қайнағалары, бажалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, қарындастары, көршілері, бөлелері, жиендері, нағашылары, ұл қыздары деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Бектұрсын Смайұлын, Еркеғали Ділдахан ұлын бүгінгі туған күндерімен НС радиосының атынан құттықтаймыз. 8-775-106-00-11 бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. Хатыңызды жолдаңыз. Ал қазір Алмас Кішкенбаев «Кешірмені» деген әнін шырқайды.

0: WhatsApp нөмірі 8-775-16-01. Сіз білдіңіз бе?
1: Жапондық Фудзияма жанартауының соңғы атқылауы 1707 жылы болды.
0: Жарнама. Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

NS Radios Live Chat бағдарламасы 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Жақыныңызды бүгінгі, өткен және келе жатқан туған күнімен құттықтаймын десеңіз мархабат. Немесе сәлем жолдап жақыныңызға көңіл күй сыйлаймын десеңізде қарсы емес біз. Бастысы хатыңызды жіберіңіз. Сіздің әрбір хатыңызды үтір нүктесіне дейін оқуға дайынбыз. Live Chat. Бұл NS радиосы Live Chat бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Келіп жатқан хаттар бар, мен оқуды әрі қарай жалғастырайын. Сәлеметсіз бе? Бүгін жолдасым Төлебиді туған күнімен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын, аман болыңыз, бай болыңыз. Алла екі дүниеде бақытты етсін, сізді жақсы көреміз. Толғанай, қыздарыңыз Тамирис, Нұрай деп жазған екен. Иә, бізде Төлеби мырзаны бүгінгі жеке меншік мерекесімен NS радиосының атынан құттықтаймын. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радио. Өткен жұма 19 маусым күні қылықты қызымызды ұзаттық, барған жерінде бағы ашылсын деген тілегімізді жолдаймыз. Айдана, әкең екеуміз біз сені жақсы көреміз. Қыз өсірдім бөленіп жаным нұрға, бар жақсылық бұйырсын жарығыма. Мен сенің жасауыңды берген менен, арманыңды салмадым сандығыңа. Биікке ұшқан менің қарлығашым, әрдайым жүрегімде жанымдасың. Ақ батамды алтыннан қымбат деп біл, жаным қызым жарығым бағың жансын. Еркіндікте есеген бір елігім, толқығанын жасырдым жүрегімнің. Барған жерге бағын деп айта алмаймын, бақытты бол деп сені жіберемін деп. Сағыныш Оразай қызының өлең жолын өзіңе оқып бергім келді. Я радио қызметкерлері, сіздерге алғысым шексіз. Тілек білдіруші анасы Ардақ, әкесі Арман деп жазған екен. Я, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жолдаймын десеңіз 8775-106-00-11 NS радиосына жіберіңіз. Бұл NS радиосы Live Chat бағдарламасы.

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчарт. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Бұл NS радиосы Лайфчат бағдарламасы. Біз әрі қарай эфирді жалғастырамыз. Қайырлы күн, NS радиосы тікелей эфир арқылы Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауыл

Ұлы Бердіқұлов орта мектебінің 2006 жылғы түлектерін өткен аптадағы 20-шы маусымдағы кездесуге ерекше болғандығын айтқым келеді. Кездесу барысында жақсы демалдық, жақсы отырдық, өткен шақты, балалық шақты еске алдық. Қызықты кеш үшін ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Мен барша сыныптастарымды жақсы көремін. 30 жылдықта, 40 жылдықта, 50 жылдықта басымыз аман, деніміз сау болып дәл осылай кездесуді Алла бізге нәсіп етсін. Сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Тілек білдіруші Арнұр деп жазған екен. Келесі хат: қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік. Жақында еңбек демалысына шығасың. Еңбек демалысында демалысың жақсы ойдағыдай өтсін. Балалардың қызығын теңдей көрейік. Мен сені құрметтеймін, жақсы көремін, бағалаймын. Сен менің жанарымның ішіндесің, білесің жанардың кішірмесін, деген Мұқағали Мақатаевтың өлең жолын өзіңе арнаймын. Сәлем жолдаушы сенің азаматың Айбек Ұзақбайұлы деп жазыпты. Дәл осындай хаттар неге келіп жатыр? Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-00 11 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы.

0: жаз. 8705-06-011. WhatsApp-қа жаз.
1: Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Бағдарламаның аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те тыңдарман тарапынан келіп жатқан хаттар бар, біз оқуға міндеттіміз. Сәлеметсіз бе, радио NS, сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз Билайн компаниясынан 305-ші кабинет поддержка продаж әріптестеріме жалынды сәлем жолдаймын. Әлия Гүлімнің балаларының мектеп тәмамдағаны құтты болсын. Гүлмира Жұмановнаға тек зор денсаулық тілеймін. Нұрлан B2B-ге 100% KPI-дің жабылуын тілеймін. Ізгі ықласпен Сара деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Сара ханым сәлем жолдады. Бізде Сара ханымға сәлем жолдаймын және бүгінгі күніне сәттілік тілеймін. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып кешегі туған күнді есімен құттықтағым келеді. Дәлірек айтсақ, кеше 21-ші маусым менің жақын бауырым Беріктің туған күні өтті. Берік бауырымызды өткен туған күнімен шын жүректен құттықтап, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Зор денсаулық, қажымас қайрат, тосылмас бақыт тілейміз. Әрқашанда арманның аяулысын, бақыттың баяндысын тілегіміз келеді. Я, Берік бауырымыздың құрметі үшін ән қосып берсеңіздер деген ұсыныс тілегіміз бар. Және NS радиосына алғысымызды жеткіземіз. Сәлем жолдаушы Беріктің барша туған туыстары, ағайын тумалары деп жазған екен. Я, дәл осындай хаттар легі келіп жетті. Белсенділік танытқан тыңдарманға алғысымызды білдіреміз. Осындай нотада бүгінгі бағдарламаның аяқталғанын хабарлаймын. Сіздерге қызмет көрсеткен мен Самат Төреқұл, NS радиосы қосулы болсын.

12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самара Төреқұл. Күнтізбеде 22 маусым 2026 жыл. Жаздың алғашқы айының да аяқталуына санаулы күн қалған екен. Я, уақыт өте жылдам, тіпті қалай уақыттың өтіп жатқандығын да аңғару қиын. Я, 12 сағатта біз ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды ақпаратты жеткізуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқыны қосылу болсын, біз 12 сағатта ашық деп жарияладық.

керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол.

0: Кептелсіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейінсалық тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесі солтүстікке Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 2 шақырымды құрап отыр. Абай даңғылында шығысқа Тілендиев көшесінен Розыбакиев көшесіне дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Тимирязев көшесінде шығысқа Гагарин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Жандосов көшесінде шығысқа Розыбакиев көшесінен Жароков көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Жансүгіров көшесінде солтүстікке Котельников көшесінен Жұмабаев көшесіне дейін де көлік қозғалысы қиындаған екен. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Тіптеген жеріңізге аман есен әрі кептелесіз жетіңіз.
0: Кептелесіз.

0: Разные мысли. Все было хорошо, пока не стало еще лучше.
1: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: подкаст радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.
1: Все мы изначально чайники с мечтой.

әлемге танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайберген жеке өміріне қатысты сұраққа жауап берген өнер иесі қазіргі уақытта үйленбегенін және жүрегінің бос екендігін айтты. Бұл туралы өнер иесі 2023 жылы Спутник Армения ақпараттық агенттігіне берген сұхбатында айтқан. Әншінің сөзінше, әлеуметтік желі мен ғаламторда ол туралы түрлі қауесет тарап жүр, алайда Димаш мұндай ақпараттардың шындыққа жанаспайтынын жеткізді. Ғаламторда менің бірнеше әйелім бар деп жазыпты, бірақ мен әзірге бойдақпын, басым бос, жеке өмірімді көпшілікке жария еткім келмейді, деді әнші. Димаша болашақ жары мен отбасылық өмірін ел назарынан тыс ұстағысы келетінін айтқан. Оның сөзінше, егер болашақ жары көпшілікке танымал адам болса, оны жұрт алдына шығармауы мүмкін. Сондай-ақ әнші болашақ балаларының да көпшілік назарын болғанын қаламайтынын жеткізді. Димаштың айтуынша, жеке өмірі құпия болып қалуы керек. Иә, Димаштың ойы осындай, ал сіздің бұған қатысты пікіріңіз қандай, жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Час. Басқасы күтет рада. МС.
1: Таиландта жоғалып кеткен айтылған қазақстандық рэпер Дархан Жұмабекке қатысты жаңа ақпарат шықты. Көпшілікке кисло-сладкий лақап атымен танылған әншінің табылғанын Салауат есімді кәсіпкер Инстаграм парақшасында жазды. Оның сөзінше, қазір Дархан ауруханада дәрігерлердің бақылауында жатыр. Кәсіпкер рэпердің тағы да бір тәулік ем алып, қалпына келген соң өзі эфирге шығып, болған жағдайды түсіндіреді деген үмітін жеткізді. Бұған дейін әлеуметтік желіде кисло-сладкийдің Таиландта жоғалып кеткені туралы ақпарат тараған еді. Оның таныстары мен шығармашылық тобы рэпердің байланысқа шықпай қалғанын айтып, дабыл қаққан.

бату. Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Көп көзді адамдардың қараңғыда көру қабілеті басқаларға қарағанда күштірек.
2: Жарнама. Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
4: МС радиосында жарнама. 356

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: эфирді әрі қарай жалғастырамыз. 13 сағатты бастап кеттік. 13 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпараттар атамыз. Қоғамдағы, спорт саласындағы, шоу бизнестегі маңызды жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Өміріңізге қажет болатын лайфхакпен бөлісеміз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: NS лучше для твоего настроения.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Кесес.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік қазақстан біздің бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын лайықындауға шақырамыз. Мәселен, Розыбакиев көшесі солтүстікке, Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін ұзын сонар кептеліс. Мұханов көшесінде оңтүстікке, Қарасай батыр көшесінен Абай даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Алтынсарин даңғылының бір бөлігінде кептеліс. Атап айтсақ, оңтүстікке 8-ші шағын аудан аялдамасынан Жандосов көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Төлеби көшесінде батысқа Садовников көшесінен Отар көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүр боласыз. Ақпарат осыған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Если бы дети не задавали вопросов, они никогда бы не узнали, как мало знают их родители.
1: Жарнама. Іш қату. Бұл қаншам адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16098-003-E-000-253-04 17.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
4: МС радиосында жарнама 356

0: Футболдан әлем чемпионатының екінші туры жалғасуда. Бүгін Аргентина Австриямен күш сынаса, Алжир мен Иордания өз мықтыны анықтамақ. Ал В группасында Франция Иракпен ойнаса, Норвегия мен Сенегал күш сынасады. Иә, қай команда болса да сәттілік тілейміз, жеңіске жетуін тілейміз. Ал біз шын жүректен жанкүйерлік етуді жалғастырамыз. Және бүгінгі эфирмен аяқталғанын хабарлағым келеді. 15 сағатта бізде лайв-чат бағдарламасы басталады. Сіз жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін 8 7 5 106 00 11 WhatsApp нөміріне қазірден хатыңыздан жолдаңыз. Бұл NS Radio лайв-чат бағдарламасы 15:00-де басталады. Және күндеріңізге сәттілік тілейміз.
1: Брызги ласкового лета. NS.

0: Спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Когда важна уверенность в завтрашнем дне, выбирайте депозит «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. 1 шілдеден бастап Қазақстанда жаңа конституция толық күшіне енеді. Соған сәйкес қазіргі мәжіліс пен сенаттың өкілеттігі тоқтап, олардың орнына бір палаталы құрылтай құрылады. Жаңа заң шығарушы орган 145 депутаттан тұрады. Президент құрылтай сайлауын тағайындап, ол 5 жыл мерзімге сайланады. Конституциялық реформа аясында вице-президент институты мен Қазақстан халық кеңесі енгізіледі. Азаматтар үшін де бірқатар жаңа мүмкіндіктер қарастырылған. Енді олар конституциялық сотқа мемлекеттік басшысыз тікелей жүгіне алады. Сондай-ақ ұсталған азаматтарға олардың құқықтары мен бостандығын шектеу себептері міндетті түрде түсіндіріледі. Сарапшылардың пікірінше, бұл өзгерістер елдің саяси жүйесін жаңғыртып, мемлекеттік институттардың жұмысын жаңа форматта ұйымдастыруға бағытталған. Қазақстандағы саяси өзгерістер аясында Аманат партиясы Әділет партиясына қосылды. Осыған байланысты мәжіліс депутаттары жаңа саяси ұйымға өту мәселесін талқылап жатыр. Депутат Юлия Кучинская партия мүшелерінің әділетке өтуі ерікті түрде жүзеге асатынын және бұл үдерістің құқықтық тетігі кейінірек нақтыланатынын айтты. Ал депутаттар Ерлан Саиров, Константин Авершин және Павел Казанцев 1 шілдеден кейін Әділет партиясына кіру өтініш беретіндерін мәлімдеді. Олардың айтуынша, қазіргі депутаттық мандат мерзімі аяқталғанға дейін өз өкілеттіктерін жалғастырады. Еске салайық, 1 шілдеден бастап жаңа конституция күшіне еніп, қазіргі парламенттің өкілеттігі тоқтайды. Қазақстанда 1 шілдеден бастап тауарлық газдың орташа бағасы 33% өседі. Бұл туралы энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев мәлімдеді. Ол сондай-ақ елдегі газ өндіру жағдайына тоқталды. Вице-министрдің сөзінше, соңғы 4 айда теңіз және басқа да кен орындарындағы техникалық ақауларға байланысты газ өндіру көлемі азайған. Дегенмен, бұл халықты газбен қамтамасыз етуге әсер етпеген. Себебі ұлттық оператор Қазақгаз тұтынуды транзитті газ есебінен жапқан. Бағаның өсуі алдағы жылыту маусымын уақытылы өткізу және газ инфрақұрылымын жаңарту үшін қажет екен айтылды. Осылайша шілдеден бастап газ бағасы өссе де, билік оның халыққа жеткізілуінде іркіліс болмайтынын мәлімдеді. Қазақстанда 24-ші маусымнан бастап 2012 жылғы үлгідегі 2000 теңгелік банкноттар ресми түрде айналымнан шығарылады. Осы күннен кейін ескі үлгідегі купюралар дүкендерде, дәмханаларда және өзге де сауда орындарында төлем құралы ретінде қабылданбайды деп хабарлайды Ұлыс Медиа. Ұлттық банктің мәліметінше, азаматтар ескі банкноттарды екінші деңгейлі банктер мен Қазпошта бөлімшелерінде тағы 3 жыл бойы жаңа үлгідегі ақшаларға айырбастай алады. Ал ұлттық банк филиалдарында мұндай банкноттарды айырбастау мерзімсіз жүргізіледі. Айта кетейік, 2012 жылғы үлгідегі 10,000 теңгелік банкноттардың айналым мерзімі 2027 жылдың шілдесіне дейін ұзартылды. Қазақстанның Шалғай ауылдарында ауыл құтқарушылары бағдарламасы аясында 200 жаңа ерікті өрт сөндіру бекеті іске қосылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше жаңа бекеттер еліміздің барлық 17 өңірінде ашылған. Олардың негізгі міндеті Шалғай елді мекендерде өрттер мен өзге де төтенше жағдайларға жедел әрекет ету. Министрлік ерікті өрт сөндіру бекеттерінің желісі ауыл тұрғындарының қауіпсіздігін арттырып, елді мекендерді өрттен қорғау жүйесінің қамту аясын кеңейтетінін атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 37 тиын, евро 559 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 64 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 30 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: доступнее. Успейте купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 22 маусым. Еске алу және аза тұту күні деп бекітілді. 1941 жылы 22 маусымда Кеңес одағына фашистік Германия әскері басып кірген болатын. Соғыс салдарынан 26,6 миллион адам көз жұмды. 1710 қала қиратылып, 70 мыңнан астам елді мекен жермен жексен етілді. Көптеген отбасы әлгінге дейін жақындарының жерленген жері қайда екенін білмейді.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бір жыл ішінде жерге 500 килограммға дейін Марс метеориті түседі.
2: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Жаңалықтар демеушісі Форте Банк. Ертеңгі күніңізге сенімді болу үшін Форте депозитін таңдаңыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Алматыдағы жоғары оқу орындарын Алатау қаласына көшіру бастамасы әзірге тұрғын үй нарығына айтарлықтай әсер етпейді. Бұл туралы құрылыс саласының сарапшысы Диляра Сейтнорова мәлімдеді. Маманның айтуынша, жоба ұзақ мерзімді перспективада Алматы агломерациясының даму бағытын өзгерту мүмкін. Қазіргі уақытта Алмау, КБТУ және Сәтбаев университеті секілді бірқатар жоғары оқу орындарын көшіру мәселесі талқыланып жатыр. Сарапшының пікірінше, егер университеттердің бір бөлігі Алатауға көшсе, алдымен студенттерге арналған жалдамалы баспана нарығы өзгеріске ұшырауы ықтимал. Сонымен қатар Алматыдағы қазіргі кампустар орналасқан аумақтар, болашақта жаңа тұрғын үй кешендері, бизнес орталықтар мен қоғамдық кеңістіктер салынатын ірі жобаларға негіз болуы мүмкін. Алайда сарапшы нақты көшу мерзімі мен қаржыландыру тетіктері әзірге жарияланбағанын атап өтті. Сондықтан бұл бастаманы жақын арада жүзеге асатын жоба емес, ұзақ мерзімді даму сценарий ретінде қарастыру қажет. Қазақстанда білім беру ұйымдарының басшысы лауазымына үміткерлерден тестілеуге өтініш қабылдау басталды. Ұлттық тестілеу орталығының мәліметінше, өтініштер бүгін және ертең apptest.kz сайтында қабылданады. Тестілеу 24 маусымда өтеді. Қатысу құны 9403 теңге. Үміткерлер 6 блок бойынша тест тапсырады. Олар Еңбек кодексі, білім туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы және педагог мәртебесі туралы заңда. Сондай-ақ оқу ағарту министрлігінің екі бұйрығы. Тестілеудегі ең жоғары нәтиже 48 балл, ал шекті көрсеткіш 24 балл. Қазақстан футбол құрамасының бас бапкері Талғат Байсуфинов қызметінен кетті деп хабарлайды skifnews.kz. 57 жастағы маман ұлттық құраманы бапкерлік мәнсабында 3 рет басқарды. Оның жетекшілігімен Қазақстан құрамасы жалпы 22 матч өткізіп, 5 жеңіске жетті. 7 кездесуде тең ойнап, 10 ойында жеңіліс тапты. Талғат Байсуфинов ұлттық құраманы соңғы рет 2025 жылдың қазан айында қабылдаған болатын. Оның 3-ші кезеңі қысқа болғанымен, нәтиже жағынан ең сәтті кезеңдердің бірі саналады. 2025 жылдың қазанынан 2026 жылдың маусымына дейін Қазақстан құрамасы 4 ойын өткізіп, 2 рет жеңіске жетті, 1 мәрте тең түсіп, 1 кездесуде жеңілді. Жеңістер көктемде өткен FIFA Series турнирінде тіркелді. Әзірге Қазақстан құрамасының жаңа бас бапкері кім болатыны ресми түрде жарияланған жоқ. Францияда аптабыстыққа байланысты ең жоғары қызыл деңгейдегі метеорологиялық қауіп жарияланды. Метеорологтардың мәліметінше елдің 96 департаментінің 49-ында, соның ішінде Париж бен Иль-де-Франс аймағында ауа температурасы 42 градусқа дейін көтерілді. Метеофранс мамандары мұндай ыстықтың маусым айы үшін бұрын-соңды болмаған ерекше құбылыс екенін айтады. Кей аймақтарда мектептер жабылып, ондаған пойыз рейстері тоқтатылған. Қала билігі тұрғындар мен туристердің қауіпсіздігі үшін парктерді түнге дейін ашық ұстау, ал қоғамдық шараларда алкоголь тұтынуға шектеу енгізу сияқты шараларды қолға алды. Мамандар алдағы күндер аптабыстықтың сақталуы мүмкін екенін ескертіп отыр. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 37 тиын, евро 559 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 64 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықты, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Құлпынайға қарағанда лимонның құрамында қант көп.
0: Жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: спонсор выпуска «Форте Банк». Ваши накопления могут приносить больше с депозитом «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Кеше жарық студияда Лизет Абдреева. Таиландтың Пхукет аралында қазақстандық келіншек үлкен аласапыран тудырды. 30 жастағы отандасымыз көше бойында қауіпті қуғын ұйымдастырған. Тәртіп сақшыларынан жасырынбақ болған әйел бірнеше жол апатын жасады деп хабарлайды Өзгеріс Инфо. Жүргізуші MG маркалы автокөлігін тізгіндеген, айналасындағы адамдардың өміріне қауіп төндіріп, қарсы алдындағы машиналар мен мотоциклдерді қағып кеткен. Оқиғаның шарықтау шегі ескі әуежай жолының маңында тіркелді. Бұл жерде азаматша, шағын автобус және тағы бір мотоциклмен соғылды. Қақтығыс салдарынан екі адам жарақат алды. Тәртіп бұзған әйелді бірден тоқтату оңайға соқпаған. Полиция қызметкерлері оны ұстау үшін көліктің терезесін шағуға мәжбүр болған. Осылайша заң өкілдері қашқынды қолға түсірді. Алматы қаласында биыл мектеп түлектеріне аттестат тапсыру рәсімі аяқталды. Қала бойынша 21 мыңға жуық оқушы мектеп бітірсе, 30 380 оқушы 9-шы сыныпты тәмамдады. Қалалық білім басқармасының мәліметінше, 790 түлек барлық пәннен жоғары нәтиже көрсетіп, алтын белгі иегері атанды. Сонымен қатар 2000 оқушы үздік үлгідегі аттестат алды. Сондай-ақ 9-шы сыныпты аяқтаған 2168 оқушыға үздік аттестат табысталды. Мамандардың айтуынша, аттестат тапсыру рәсімдері қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында күндіз ұйымдастырылған. Биыл түлектер әлеуметтік және қайырымдылық жобаларға да белсенді қатысып, көгалдандыру және қайырымдылық акцияларына атсалысқан. Қазақстанда 2026 жылдың алғашқы 4 айында 99,5 мың сәби дүниеге келді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше соның ішінде 1926 егіз және 54 үшем тіркелген. Егіздер саны бойынша көш бастап тұрған өңір Түркістан облысы. Мұнда 263 егіз туған. Екінші орында Алматы қаласы 245 егізбен. Үздік үштікті Алматы облысы түйіндеді. Үшемдер бойынша да Түркістан облысы, Атырау облысы және Шымкент алдыңғы қатарда тұр. Жалпы туу көрсеткіші бойынша да Түркістан облысы көш басында қалып отыр. Қазақстанға тұрақты тұруға көшетін шетел азаматтарының саны азайған. Финпром КЗ талдауына сай, 2026 жылдың алғашқы 4 айында елге 7000 шетел азаматы қоныс аударған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 10%-ға төмен көрсеткіш. Ең көп шетелдік азаматтар бұрынғыдай Алматы қаласына келген 1,500 адам. Одан кейін Алматы облысы мен Маңғыстау облысы тұр. Ал кей өңірлерге, соның ішінде Батыс Қазақстан, Қызылорда және Ұлытау облыстарына көшу көрсеткіші өте төмен деңгейде қалған. Сарапшылар жалпы алғанда Қазақстанға ұзақ мерзімді көшуге деген қызығушылықтың біртіндеп төмендеп келе жатқанын айтады. Ауғанстан Қазақстандағы ірі сауда желілері Смол және Магнумға ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізе бастайды. Бұл келісім Қазақстан премьер-министрінің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринның Кабулға сапары барысында жасалған. Келісімге сәйкес Ауғанстан Қазақстан нарығына анар, жүзім, өрік, қарөрік, қауын, қарбыз және басқа да жеміс, көкөніс өнімдерін жеткізеді. Сондай-ақ жаңғақ пен ерте піскен көкөністер де экспортқа шығарылады. Қазақстан тарапы өз кезегінде Ауғанстанға ұн жеткізу көлемін арттыруды жоспарлап отыр. Мамандардың айтуынша, бұл келісім аймақтық сауда байланыстарын нығайтуға бағытталған. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 488 теңге 37 тиын, евро 559 теңге 77 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 64 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 32 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 17 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Сөзіне жауапты микрофонына мығым. НС радиосы.

Сезім үшін бәрін қиып кетерім, сөзің үшін мен өмірді сүйемін, керек десең шөлдіреген бір сенің көзің үшін.

ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятам, жеткесін районға.